0: marketing.
1: Park Poliklinika, ustanova od poverenja. Najsavremenija dijagnostika i stručnost u službi vašeg zdravlja. 032 512 0513 Filipa Filipovića 16. Za dodatne informacije posjetite sajt www.parkpoliklinika.rs. Mi brinemo o vama. Park Poliklinika.
0: TDI Central Marketing 060 6444 781.

fit për ju. Asë se vas koj qekët e të truet e shta se të danës u sport të deshëva e për danës u tëkmicë me jedanës të kukola nastavlja si futbolska Superliga Srbije. Danës u 3 IMT do qekuje Radnik u Loznici, a 2 sata nakon njih počinje meč između Čukaričkog i Mačve, dok će od 7 Radnički u Kragujevcu igrati sa Crvenom zvezdom. Dok pobrojim sve ovo danas, definitivno su svi rešili da se takmiče, a Partizan je sutra domaći na Novom Pazaru. Tako da definitivno ispratit ćemo sve ove utakmice, navijat ćemo, a sad nastavljamo sa, naravno, sa praćenjem naših hitova sa te dvije liste, koja je savršeno spremna i ove subote. Ovo što čujete je Cold Heart. Ne, Cold Heart. I razumeli ste, idemo da slušamo.